0: Қолдарымызда біз Хамра программасы.
1: Ашына завчурлар қарапақайлы.
2: Қуанқой көрікнің асты, мау чоң базақ маңғалын еді, машинлы көп мәнсілігі да құяй, тұз олышы ба, жыма?
1: Айқы ханымның бір ұшыры бақ маңы жүдді ердем керек өп қалды, машина алмаш тұрған тем, көңі машинамын сетігіде ергентім, пәкәт машина базарға ачықшық вақыт етмеді. Әм аял кіші боғалығым үшін базарға ачықшық қолайсыз болы декен. Илан қыппеген болса алла, мәлім Санфангода, Мушияға чықып сетіп олайды қалла болса, әзалы бері бітіме, мұқым баға, 7000 көйгілі бері бітіме.
2: Ой, не машин ке?
1: 2012 жылының Дажон Поло, Қолхот, Ақыранлық, өзден бір құллық әйдіген, 5 жыл әйдіген. Шыңен бөшен, әр елі 6 жағы че. Ихтияжыңла болса, дәрхал алақылышыңла, Санфанго, Кеплам, пұлыны бері әкесіңлі болуды.
2: 6900 көйгім кемейді, 7000?
1: 7000, мұқым баға, бір мөчен кам ек. Артығы мұ ең, кемі мұ ең, етті маң бәрі саңыл әйдәплі кетісілі дейді. Болуды, яны болуды, шында ба?
2: Бүгін ұшчөр шыққаса шықты, болмаса, әт яны менің автомобилім программы қатнасыңыз, ашын нақ автомобил ілім, сетім, ашын нақ пүші программы үзін тапты, ә?
1: Доғыра, телефон номырының соғыр құшыла болса, еллап бірмәз.
2: Қызық құшыла, ихтияжы бала.
1: Мен де саңыл елді үйтілі,
2: ә? Нияз Алижан.
3: Böyle yatır tut abi şu an kumizayla yakışma kaşlarını yolutur bersem iş güzellerini al çoğun cilin aldıdan kızını körük et gördüm. Bu iş şunu sıra bence.
1: Bulu da rahmet.
2: Azırak zayın go dedi Adılcan.
1: Ne?
2: Doyun kudusla azırak zayın ba dedi.
1: Yok oy bu bizden danlık muhar ma o. Zeper memtümünde.
2: Yakışma çıraylı kanlattım da.
1: Mümkün emez o mümkün emez. Ben bana anlattım dedi şimdi.
2: Sizin telefonunuz 22 ya. iPhone 22 şu patya çıkadı.
1: Hoş, yine uçurlar karapakayla.
2: Mart ne uçurayım?
4: Salam, salam, salam, salam, adıca alın hep.
1: Rahmet.
4: Müzey kurdu, yakıştırdılar.
2: Yakıştırdık, karşılmayız. Kaşkaşar, Daşızı'dın Nencansı'ğı koşulun yedi. Şun darabandaydı, rahmet.
1: Bolu da rahmet.
2: Onun dekin, ben maşına çağa mı sağlamı kelimen? Maşına karşıya mı sağlamı kelimen deydi. Onu zaten alıyorlar ama kış öcağına uçurayım, rahmet.
1: Bana körüldüm, Peyzullah Efendi deydi, maşını... Çayık tohtu tutuplu üyü gideyim ki ben deydi o.
2: Peyzullah mı?
1: Tansı oyunu kızı kekütü.
2: Resmi muan akşı oyunumu kan bulsanız yan tattınlar da.
1: Şivay Khan'dan kep ayırdırım yolu yin bin loğu çıkışı yığızdı maşallah bek göp deydi Jolin Honor.
2: Abayık numarını hatırlı bağlı mıttınız mı? Bir dostumuz bana evet bırınlar deydi.
1: He bul da evet bırayla.
2: Bin bin boğazımlık. Evet bırayla. Şişte polo yeydik ya men digen dostumuz. Belen iyi polo digen imdigen dostum akay. Riyasatçılar yakışımı anlaştığını başlayıp kettim anda olsa hemen kumulda hava uçuk şunda peyze rahmet deydi. Turdam efendim rahmet.
1: Bana Şinfu hanımı digenin cızbocan kırıp kürep diyen zemfil şapsızın akış dolu alkan çıkınız mı mağo?
2: Aşnak gene hemen.
1: Aaaa!
2: Şıkkıda bir paş kırbap durdum gendiniz kır yakışı yetitme de bu oyunu.
1: Göşü hazır ya, sen çıkanız göşü hazır, yok oşan, yolla revan değil, esil tem.
2: Baca hu gaz kaçlaş oranı normal gaz kaçlağı tutu, gaz kaçlaşını kalaydıgan dostan bir şey, kilinizle eldeydi, ha? Göş pazarı revanken, onu deken, şinfu, şinfu, rahmet cümle, uçurlarınızı tapşırıp aldık şinfumiş, denizden deken, oymayı kıyıtıdımış şu anlıkçımız.
1: Muhtar kapı nevi gep, maşinin mu mirini yılav. Деген немдеген кеп, машинның нұмырын йоллан деген кеп
2: кендер бұл жүйе. Шында ұшу айды, әл, қабазлық кіргізмек сікен тұр.
1: Йолды бәттіқ
2: мұны. Абдікім бейжан.